0: No matter how hard you try, you can't stop us now.
1: Vi slušate Radio Show, unutrašnja emigracija.
2: Unutrašnja emigracija.
3: It's an omen! Dobro si stigo, gubim glas.

Imali smo ovom majmunu tačkasti softver, onaj što broji. Poručujem majmunu imbecilu da smo mu sjebali tačkasti softver. Kaži Novosađani, to mu sjebali tačkasti softver. To mu reci.

zauzimanje međunarodne pruge, novoizrađene železničke stanice Prokop, stanice u Novom Beogradu, zaustavljanje motoputa i rada na samom mostu Gazela, nisu bili nikakav doprinos demokratiji, već upravo izvrgavanje ruglu demokratije kao oblika političkog režima i provođenje nasilja i volje manjine i terora manjine nad većinom.